0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: zapravo ja.
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
2: Najveći hitovi samo na Radio

0: jednom mjestu.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro stiže vam iz studije Radija M. 6:32, juli 2. Gledali smo sinoć utakmicu, pravimo kafe već uveliko od ranih jutarnjih sati, budimo se, pokušavamo ostati budni od neprospavane noći, gledali smo naše Zmajeve i ponosni smo na sve njih, pogotovo sve one mlade igrače koji su se tako vatreno i srčano borili na terenu. Najljepši san je završen, kraj je za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu. Prvi put u historiji došli smo i do nokaut faze. Prva utakmica koju smo igrali protiv Sjedinjenih Američkih Država, protiv Amerike, ispali smo. U SAD-u je za nas završen mundijal 2026, a Sarajevo je aplauzom ispratilo ispadanje Bosne i Hercegovine. Zmajevi su se zahvalili navijačima, a Sergej Barbarez ostao u suzama. E, danas govorimo o utakmici koju smo sinoć pratili u 2 ujutro. Slagao me glas u grudima da ćemo pobijediti, slagao me je i pjesma je Magbeta na našoj playlisti. Dobro jutro!

Nesi Industry Baby na našoj playlisti, 6:45. Dobro jutro, rano ranio si. Jeste li gledali utakmicu sinoć naše drage Zmajeve protiv Amerike na Mundijalu 2026? Ponosni smo, naravno nismo sretni, tužni smo, ali smo i ponosni na sav uspjeh naših Zmajeva i naše mlade reprezentacije do sada. Odrili smo i sinoć u 2 ujutro, tako da smo danas malo pospaniji svi. Ajmo praviti naše jutarnje kafice. Ajmo se zajedno razbuditi. Dobro jutro.

0: jutarnjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jačeno oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana, a dnevna temperatura danas ugodna, uglavnom između 20 i 26, na jugu naše zemlje do 30 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači ovog jutra, kolovoz je mjestimično blažan, na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra, skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona, a zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želimo svim našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jedno veliko dobro jutro stiže do vas. Nadam se da ste nam se lijepo razbudili, da ste se naspavali ukoliko ste gledali utakmicu, baš i niste, ali nema veze. Prebodrili smo naše zmajeve i ponosni smo na njihov uspjeh do sada. Tužni što nismo prošli Ameriku, ali zahvalni i ponosni, zadovoljni na svemu onome što je učinjeno do sada. Kako vam se činila utakmica? Da li ste je vani ili kući pratili? Kako se osjećate ovog jutra? Pišite nam na naše društvene mreže, Facebook i Instagram profila Radija M ili na Viber WhatsApp broj 061 931 131. Za one nešto malo ljenje koji ne vole tipkati poruke, tu je i besplatna telefonska linija 0800 20 403. Dobro jutro.

Modern Talk na našoj playlisti Sherry Sherry Lady Hit, pjesma 7 sati 18 minuta. Na našoj playlisti Pink Floyd, muzička želja naše slušateljke Azre, koja kaže dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Zmajevi su naš ponos i uspjeh, ovo i do sada što su postigli. Naravno i tužni smo i ovo nebo kao da žali kiša, ali prija poslije one vrućine. A noćas više smo željeli i očekivali čudo pobjedu, ali Ameri su zaista bili daleko bolji, muški se bolje razumiju da analiziraju, kaže naša slušateljka Azra. E pa Azra, potpisujem vaše riječi, dobro jutro. Evo jedna šala koju nam šalje naš Azra, kaže do nas je napravili smo proceduralnu grešku u molitvama, tražili smo da bude 2-0 umjesto 0-2, nema veze, prezadovoljni smo u svakom slučaju, hvala za Majevi, počastili ste nas kao niko nikad. Azra, dobro jutro, hvala vama na javljanju, uživamo uz vašu muzičku.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:32, dobro jutro želimo svima vama koji ste sinoć gledali utakmicu i ovog jutra ste nešto malo umorni. Kaže naša slušateljka Azra koja je pratila utakmicu, malo sam žmirnula do pola dva, alarm navila i onda kafu grickalice i gledala, onda malo i poslije utakmice, a sad će se nadoknaditi. Pa tako je Azra, stvarno doživjeli smo historijski uspjeh naše Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i nije ovakav uspjeh svaki dan, tako da vrijedilo je probdjeti noć, gledati naše zmajeve, bodriti ih. I stvarno smo svi ponosni na njih, a danas nešto malo laganiji tempo na poslu i sa obavezama kući kad dođemo, odspavamo i sutra smo kao novi. Na našoj playlisti Zvuk mjeseca, pjesma koju ste izabrali kao najbolju za mjesec juni, slušamo Domine.
2: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A kapitene nogometne reprezentacije naše zemlje Edin Džeko ispisao je novu stranicu historije svjetskog nogometa u utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Iako ovo nije bio prvi međusobni duel dvije selekcije, ovaj susret ostaće upisan u historijskim knjigama i to zbog dostignuća iskusnog bosansko-hercegovačkog napadača. Prema podacima analitičke kuće Opta, Džeko je postao prvi igrač u polju stariji od 40 godina koji je nastupio u utakmici nokaut faze svjetskog prvenstva. Kapiten Zmajeva trenutno ima 40 godina i 106 dana, čime je postavio jedinstven rekord na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Ovaj podatak još jednom potvrđuje koliko je naš Džeko važan za reprezentaciju naše zemlje, ali da u 40. godini igra na zaista vrhunskom nivou. Nakon utakmice sa Amerikom i poraza emotivno je bilo. Barbarez je kroz jeca i suze rekao idemo dalje, volim vas, a Džeko je rekao trebamo biti ponosni i mislimo da su navijači uživali.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: Asa Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
4: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra kolovoz je mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra, skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva i to u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjeno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a svima vama želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć se oprostila od svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a rezultatom 2-0 i uprkos porazu koji svakako boli, navijači naše selekcije koji su gledali utakmicu na otvorenom u Sarajevu dali su aplauz nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Naši fudbaleri su ispunili očekivanja javnosti i napravili veliki uspjeh te dobili simpatije brojnih ljudi širom planete. Ostaće upamćena generacija koja je napravila najveći uspjeh Bosne i Hercegovine što se tiče reprezentativnog fudbala. Stoga je aplauz od Sarajlija potpuno zaslužen. Hvala našim zmajevima za sve što su uradili na ovom takmičenju. Učinili su nas ponosnim, zadovoljnim. Bosnu i Hercegovinu su promovisali na najbolji mogući način. I zaista dosta od onog što su uradili je za skinuti kapu. Idemo na našu playlistu, tamo nas čeka Ina.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Toyota je i tokom 2025. godine zadržala titulu najvećeg svjetskog proizvođača automobila sa više od 10,5 miliona prodatih vozila, odnosno oko 11,2 miliona kada se računaju i njene podružnice. Potpredsjednik Toyota Australija John Pappas izjavio je da se vrijednost brenda temelji na kvalitetu proizvoda, razvijenoj prodajnoj servisnoj mreži i pouzdanoj postprodajnoj podršci, zbog čega kupci u vremenima neizvjesnosti biraju marke koje vjeruju. Kao dodatnu prednost istakao je i visok vrijednost poslovnih Toyota vozila koji godinama zadržavaju cijenu bolje od brojnih konkurenata. Legendarna Mazda MX-5 Miata mogla bi u narednoj generaciji dobiti posljednji motor sa unutrašnjim sagorijevanjem prije nego što japanski proizvođač potpuno pređe na elektrifikaciju. Prema navodima austrijalskih medija, rukovodstvo Mazde nagovijestilo je da bi peta generacija, poznata pod internom oznakom NE, mogla biti posljedna koja će koristiti benzinski pogon. Iako zvanične specifikacije još nisu potvrđene, očekuje se da će nova Miata dobiti određen stepen elektrifikacije, najvjerovatnije u obliku blagog hibridnog sistema, kako bi ispunila buduće standarde emisije štetnih gasova.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo sinoć su na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Brojni građanke i građani kantona Sarajevo, turisti i posjetioci grada sa oduševljenjem su ispratili nesvakidašnji umjetnički performans koji je javni prostor pretvorio u otvorenu scenu. Događaj Kultura na ulice 2026 bit će realizovan od 28. augusta do 11. septembra ove godine. Iako nevrijeme praćeno obilnim padavinama, gradom i olujnim vjetrom, izazvalo je poplave i saobraćajni kolaps u Uskoplju, dok su nadležne službe mobilizirane širom grada. Općine Uskoplju, koje je nevrijeme najviše pogodilo prema dosad prikupljenim informacijama, jesu Kisela Voda, Čair, Butelj i Gazibaba. Bijesni demonstranti zapalili su centar za liječenje ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, pri čemu je poginuo jedan policajac, a dvije osobe su povrijeđene, saopćili su zvaničnici. Grupa nezadovoljnih mladića pokušala je spriječiti siguran ukop osobe za koju se sumnjalo da je bila zaražena ebolom, iako je porodica prethodno dala saglasnost.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja.
4: Ovo je Radio M.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: vašu kampanju, povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: jednom mjestu.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I zbog kiše danas temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I zbog kiše danas je kolovoz mjestimično vlažan na

0: Brazil.
1: 10 sati i jedna minuta, bližimo se i kraju našeg današnjeg druženja, pa komentarisali smo impresije od sinoć, zajedno smo se budili, zajedno smo tražili dodatnu energiju nakon neprospavane noći, nekoliko muzičkih želja bilo je na našoj playlisti. Ono što bi sumirala za kraj današnjeg druženja jeste da smo svi veoma ponosni za postignut uspjeh naših zmajeva, tužni jesmo zbog sinoćnjeg poraza, ali smo ponosni i sretni da takvu momčadi imamo i da je bila super promocija Bosne i Hercegovine na Mundijalu 2026. Svijet je čuo za nas, a tek će da čuje uz naše mlade igrače i Sergeja Barbareza. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Niko Bravo, Ivan Beloševac i pjesma Noć.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Bosne i Hercegovine je porazom od Sjedinjenih američkih država završila nastup na svjetskom prvenstvu. Iako su Zmajevi u drugom polu vremenu pokušali doći do povratka, u utakmici nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gol protivnika. Domaće selekcije su pritom poništena i dva pogotka zbog offside pozicije. Ali su Sjedinjene američke države slavile sa 2-0 i tako izborile plasman u osminu finala, gdje će se sastati sa selekcijom Belgije. Belgija je nakon velikog preokreta savladala Senegal sa 3-2 i tako izborila plasman među 16 najboljih. Iako je Belgija u ovaj duel ušla kao blagi favorit, Senegal je u većini regularnog dijela bio bolji tim. Senegalci su prvo zaprijetili u 13. minuti da bi u 25. poveli sa 1-0, u zadnjih 30 minuta viđena su brojna uzbuđenja. A najveće se desilo u posljednjoj minuti, kada je nakon asistencije Vara dosuđen 11-terac za Belgiju.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržavanju.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Najnovije informacije iz svijeta muzike donosi nam Ajna u našem muzičkom magazinu.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Peggy Ju predstavila je novi singl Woman, nastao u saradnji sa nigerijskom zvijezdom Iron Star. Pjesma donosi prepoznatljiv spoj house ritmova i ljetne energije uz zarazan refren i plesnu atmosferu koja je već privukla pažnju publike. Umjetnica je istakla da je željela stvoriti pjesmu koja će obilježiti ljetu i donijeti osjećaj radosti i zajedništva. A kako nova pjesma zvuči, prosudite sami.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U sklopu bogatog kulturnog programa Neumsko ljeto 2026 Neum će ovog petka 3. jula biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezde mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zaklistati u svom najljepšem obliku. Hrvatski pasoš našao se na 86. Neum će ovog petka 3. jula biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezde mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zaklistati u svom najljepšem obliku. Hrvatski pasoš našao se na 8. mjestu među 20 najmoćnijih pasoša u svijetu.

0: konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 93.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U drugom dijelu dana u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na graničnim prilazima nema gužve i ne čekaš se duže od 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i jedna minuta. Nažalost, naši zmajevi završili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu porazom od selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon utakmice naš selektor je komentarisao utakmicu, kaže: kad izgubite, uvijek je tako da nešto fali. Utakmicu gdje smo imali potpuno pod kontrolom, primimo gol našom greškom, drugo poluvrijeme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam sretan, iako je danas tužan dan. Imao i poruku za navijače, rekao je kratko: volim sve ove ljude što nas podržavaju, cijelu Bosnu i Hercegovinu. I nažalost, završili smo svoj nastup na svjetskom prvenstvu, ali važno je da održimo pozitivan duh i zahvalnost za naše zmajeve i sve ljude koji su ih podržavali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, baš kao što je to rekao i naš selektor. A da li ste vi uspjeli ostati budni do 2 sata ujutro i gledati utakmicu? Ili ste ipak spavali i onda vas je dočekala tužna vijest kada ste se probudili?

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 15 minuta. Kapiten naše reprezentacije Edin Džeko dao je izjavu za medije nakon završetka utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naš tim poražen je sa 2-0 i time je završio nastup na ovom mundijalu. A Džeko je rekao, nemam neki poseban komentar. Mislim da smo dali sve od sebe, nažalost idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili. Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo i mi ponosni na njih. Na pitanje ostaje li u reprezentaciji ili će se oprostiti, kratko je rekao, o tom potom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Naš golman Nikola Vasilj također je govorio za medije nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država i pojasnio da je u prvom poluvremenu dobio udarac koljenom, ali da povreda nije ozbiljnije prirode, da nema prelom, već samo oteklinu. Također je rekao, primili smo prvi gol u najgore mogućem trenutku nakon mog ne baš najboljeg ispucavanja, a oni su dovoljno kvalitetni da to kazne s dva ili tri dodavanja. Ipak istakao je da, kada se sve sagleda, reprezentacija može biti ponosna na svoj nastup i historijski rezultat na turniru.

0: Vaša muzička želja.
1: 14 sati i 48 minuta. Nastavljamo sa stranim hitovima, a sada slijedi muzička želja naše slušateljke M. I pjesma Light Switch.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, gdje je poražena rezultatom 2-0 od domaće selekcije SAD-a. Iako je takmičenje završeno ranije nego što se to priželjkivalo, reprezentacija se vraća sa vrijednim sportskim i financijskim učinkom. Samo učešće na svjetskom prvenstvu donijelo je bosansko-hercegovačkom timu 12,5 miliona dolara, uključujući 2,5 miliona namijenjenih pripremama za turnir. Plasman u nokaut fazu dodatno je povećao ukupnu zaradu. Ukupna zarada Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine tako iznosi oko 23,5 miliona dolara. Odluka Evropske unije da ukine preostale carine na američku industrijsku robu stupila je jučer na snagu, objavljeno je u zvaničnom žurnalu Evropske unije. Carine su ukinute u okviru trgovinskog sporazuma postignutog u avgustu prošle godine, piše BHRT. Prema sporazumu Evropska unija je trebala da ukine carine na svu industrijsku robu iz SAD-a, dok Washington zadržava carine od 15% na većinu robe koja se uvozi iz Evrope.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U Sarajevu djelomično vedro, najviša dnevna temperatura zraka u ostatku dana oko 26 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, u ulici Ive Andrića u Sarajevu je izmijenjen režim saobraćaja zbog izvođenja sanacionih radova, pa ovu informaciju imajte na umu ukoliko prolazite tom ulicom.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi, Jug ih sve razumije.
3: 15 je sati i jedna minuta, a nama je na naš Viber broj 061931131 pisala naša slušateljka Tanja. I ona je odlučila da sa nama podijeli jedan jako, jako lijep i emotivan tekst koji je napisala njena kćerka Sara. A tekst je vezan za našu reprezentaciju, mundijal i sve ono što se desilo. Tekst nosi naziv Vrijedilo je, a ja ću vam sada pročitati samo jedan dio. Vrijedilo je igrati srcem, vjerovati i nadati se, ne spavati i radovati se. Našim ljudima koji su se znali igrati dječački, iskreno i pomalo nespretno, baš kao djeca u avliji. Zato su nam bliski, zato su naši, jer smo svi nekada bili ta djeca koja su htjela samo jedno. Da se igraju u ovom svijetu koji je ionako preozbiljno shvatio neke stvari, vrijedilo je ostati dijete i biti dijelom Bosne i Hercegovine. A taj nam rahatluk niko uzeti ne može. Jako lijep i emotivan tekst. A ukoliko vas zanima da ga pročitate u cijelosti, ukucajte Naši ljudi vrijedilo je na Google pretraživaču i svakako ćete ga naći i pročitati.

jednom mjestu. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Nakon poraza i eliminacije naše reprezentacije sa svjetskog prvenstva, kamere su zabilježile i emotivan trenutak u kojem je kapitan reprezentacije Edin Džeko tješio svoju kćerku Unu. Dok su igrači napuštali teren, vidno razočarana i zbog propuštene prilike za nastavak takmičenja, Džeko se uputio ka tribinama gdje je bila njegova porodica. Njegova kćerka nije mogla sakriti emocije, a on je zagrlio i pokušavao utješiti nakon teške utakmice. Fotografije i više o tome možete pročitati na portalu vijesti.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 49 minuta, a slušajte kakve su se to sjajne ideje sjetili Kinezi. Usred snažnog toplotnog vala koji pogađa kineske gradove, na internetu je postao viralan vanjski klima uređaj, odnosno sistem za hlađenje koji se sve češće koristi u otvorenim i poluotvorenim prostorima. Riječ je o tehnologiji koja raspršuje ultrafine kapljice vode u zrak i tako stvara efekat hlađenja. A ovi sistemi se najčešće postavljaju u kafićima, restoranima, vrtovima i na mjestima gdje tokom vrućih ljetnih dana ove kapljice mogu pomoći u snižavanju temperature.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sarajevo, Tuzla, Zenica 19 stepeni, u Banja Luci nešto malo toplije 23, Mostar 30 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, kolovozi mjestimično vlaža, na brojnim dionicama učestali su odroni. Zato prilagodite brzinu kretanja i obavezno oprez.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati i 2 minute. A naša današnja tema je: koji biste vi to zadatak prepustili robotu bez razmišljanja? Često se govori da će nas umjetna inteligencija i roboti zamijeniti i da mi više kao ljudi uopće nećemo morati biti potrebni za obavljanje nekih poslova. Većina ljudi se buni i smatra da to nije tako. Neki se čak i boje da bi mogli ostati bez posla. A neki su i ostali bez posla jer su ih roboti zamijenili. A ono što mene zanima jeste koji biste to vi zadatak prepustili robotu bez razmišljanja.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: Asa Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere.

0: za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Razgovaramo o...
1: O tome koji biste zadatak bez razmišljanja prepustili robotima. Ako je suditi prema istraživanjima, odgovor je prilično jasan, sve ono što nam oduzima vrijeme i strpljenje. Prema istraživanju kompanije PwC, većina ljudi pozitivno gleda na to da umjetna inteligencija i roboti preuzmu rutinske i ponavljajuće zadatke, poput administracije, obrade podataka ili organizacije rasporeda. A slično pokazuju i druga istraživanja koja su provedena, gdje građani najviše podržavaju korištenje umjetne inteligencije za poslove koji su monotoni. Drugim riječima, većina bi bez problema prepustila robotima papirologiju, sortiranje podataka ili druge ponavljajuće zadatke, a ono što ipak žele zadržati u ljudskim rukama jesu poslovi koji traže empatiju, kreativnost i komunikaciju, ali i oni poslovi koji imaju veliku odgovornost. Mene zanima koji biste vi to zadatak bez problema prepustili robotima. Vaše odgovore možete pisati na 061 931 131 ili na naš Instagram story.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Sutra ujutro će temperatura biti između 13 i 18, dok će u ostatku dana biti između 26 i 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U preticajnoj traci na autocesti A1 dionici Kakanj Visoko desila se saobraćajna nesreća, pa vozila saobraćaj usporeno voznom trakom. Ukoliko prolazite ovom dionicom, smanjite brzinu i polako.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati i jedna minuta, a vrijeme je da poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dostižu maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije donio očekivano zadovoljstvo. Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, rast troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje glavni problemi sa kojima se suočavaju. Sud pravde Evropske unije danas će odlučiti da li će potvrditi rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura koju je Evropska komisija izrekla Googleu zbog antikonkurentskih praksi povezanih sa operativnim sistemom Android. Indija je zatražila od kompanije Meta da odgodi uvođenje funkcije korisničkih imena na WhatsAppu u toj zemlji zbog zabrinutosti da bi nova opcija mogla olakšati prevare i lažno predstavljanje, navode medijski izvještaji u četvrtak.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

3, 2, 1. Zlatan Ibrahimović osvrnuo se na utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj su SAD eliminisale Bosnu i Hercegovinu, iako su tokom meča bile u veoma teškoj situaciji. On je rekao, SAD su večeras imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umjesto toga postale još jače. Prvo im je poništen gol, zatim još jedan, pa su ostali i sa igračem manje. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu, ali SAD nisu počele da se sažalijevaju. Nastavile su trčati, pritiskati i vjerovati. To me najviše impresioniralo. Dobijaju se ovakve utakmice mentalitetom. Bosna i Hercegovina imala je priliku da iskoristi igrača više, ali je djelovala nesigurno. Umjesto toga, Amerikanci su izgledali kao ekipa koja ima brojčanu prednost. A ovo je velika lekcija za sve. Teški trenuci ne određuju vašu sudbinu, već način na koji vi reagujete na njih.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:46, evo priveli smo kraju i ovo popodnevno druženje na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, da se odmorite, naspavate i pripremite za novi dan koji nam slijedi. Sutra se sa Ajnom družite od 6:30, a mi naše druženje ponovo zakazujemo od 14:00. Ćao!

0: Muzički magazin.
1: Peggy Ju predstavila je novi singl Woman, nastao u saradnji sa nigerijskom zvijezdom Iron Star. Pjesma donosi prepoznatljiv spoj house ritmova i ljetne energije uz zarazan refren i plesnu atmosferu koja je već privukla pažnju publike. Umjetnica je istakla da je željela stvoriti pjesmu koja će obilježiti ljeto i donijeti osjećaj radosti i zajedništva. A kako nova pjesma zvuči, prosudite sami.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila nastup na svjetskom prvenstvu. Iako su Zmajevi u drugom poluvremenu pokušali doći do povratka, u utakmici nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti gol protivnika. Domaće selekcije su pritom poništena i dva pogotka zbog ofsajd pozicije. Ali su Sjedinjene Američke Države slavile sa 2-0 i tako izborile plasman u osminu finala, gdje će se sastati sa selekcijom Belgije. Belgija je nakon velikog preokreta savladala Senegal sa 3-2 i tako izborila plasman među 16 najboljih. Iako je Belgija u ovaj duel ušla kao blagi favorit, Senegal je u većini regularnog dijela bio bolji tim. Senegalci su prvo zaprijetili u 13. minuti da bi u 25. poveli sa 1-0. U zadnjih 30 minuta viđena su brojna uzbuđenja. A najveće se desilo u posljednjoj minuti, kada je nakon asistencije Vara dosuđen 11-terac za Belgiju.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Ljeto je stiglo, a u

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Thank you.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: jutra svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.